ndikukuta wazungu samwari wakomea apa unkumani ngakupa mulandu apa njiko tiri ukanga nepo tumphe.

Chakuzani kare kuti ni ndime yatu ya kumalizira ino. Na uje fika kare. Chokara kumatenji na mwendo kubwela chitamanga.

0: Alo? Ai ndetu siti kulumikizana bono bwino yapa. Alo?
1: Alo, madzuka bwanji.
0: Ine ndadzuka, kaya inu madzuka bwanji.
1: Ah, ndadzuka bwino, kaya ndatumeneko kunchito zenda bwanji.
0: Kuno kwa jabwino, dzina kwa manso mkutila nkula kuchokera kuti.
1: Ine zilinanga Marcelino Adriano, kushukera kuno kubairo Samora Masheri kumambozi.
0: Mambozi.
1: Ebe.
0: Auze ni omvera kutibasi, ineyo Marcelino Adriano ndine omaliza, chifukwa ntawi ata. Yasafiriri zenso kuimba.
1: Ndukukuzani nonse, anzanga nonse, basi no tembeke zere wiki ya mawa mudafu enso lero. Chicheko ndakara ndineyo ndakoma.
0: Tapereka ni mwani tsono kwa balendi ya nanzi.
1: Acho ya mbili da kwa inuyo, nchito ya bwino.
0: Ziko mwako mbili.
1: Kera akazanga Jenedi Dade, ananga Soraya, Nelio, Abraham, Obedi, Tamara, abambo wanga kubezeka kunyakatari kumandie, arandile moni. Amanyanyi, Leveni, Mayanga, arandile moni kumandie kumwego. Nyadu wanga Pedrito, Idade, arandile moni. Ndi onse, onse, onse, onvira Radio Mosambiki, moni, moni, mawa uno.
0: Ziko mo, mukalendi tsiku lopambana.
1: Ziko mo, nchire ya bwini.
0: Ziko mo.

Yai nali programu imene ichandito ya nyimbo za mageza nago kufikani kuchokera pompano pa radio Mosambiki nyumba yo ulutira mao ya muno mte.

Dima munanga uchesa wa Dito Filipe, mkondona kubalika, mkondona ndo kubuka nchodo, ninka zanga, mkondona nda valambo, kamize kwe ngomariwe, kipita feru mpaka kubanda mantenga nchenje, ninka zanga. Akaza chichino nga habe kwa nisa kulonga tepo, akachimino nga paka chingu kiratu hine, kodi uri pa banja kare. Ukufala kare nsabato za kubiri, mesha za kubiri, ukuja nyama nsiko zonsene, masamba, masai, mapao, shaya, peseni ulikuja. Pila chingu kireo mamuna wanzako, nitangiranji, kwenda kumbanga mburindi ili babanja wakitarani. Ungafamba koti, nungamwale usaka muna. Muku vanzana kulongo ti, ni mapi nonemu kubalika, buka matako huku, kunenepa, kuikamapumada, kufirisa, ni mamunanga. Akazimu. Amuna zafunika kulonga mtenepo. Pino nuneo pino manishikida manigaya nsapatombo za kuyetima tepa kamiza kuchena. Ninkazanga. Tiro kuti titundu kuchita mwendu mwa njira, mwendu mwa nsanga. Aha. Ngechemera Frank Kaunda. Kudibanja ndenishi.

pambuda chikumi na estrado da kalamwena kundendemerana voto kwa macho alfa de moz na mio gemaro nyimbo chikumi na estrado na pombo nyimbo ya dosildo abuelele nyimbo ya chisere izi nyimbo fesere watu sarambira voto zinomwe